0: Diana, ewo Yesu Kristo dimo. Ma won saso erade wa obeye apomuden so fa onsa kanana sane yare ewo Yesu dimo. Ma won saso na adwuma sem ne sika sem so ewo Yesu Kristo dimo. Amen. Ye de erade asim pa cho ye de asiwa ye ntumi mfa course bia bia ye brane nti nti ye de asiwa ha. Ewade nyakopon enhyira bebre sedani dan nyina utie asempa fm 94.7 wo tini ni mpa ebo a emo den dwuma die so ewade atom na yesu ama next week odin kwani a wode cheye ya ebeba ababeto aso eye Isaiah 45 verse 2 and 3 and a Revelation chapter 3 verse 8 and a yede bo empire inti hani yadi ye juma diye ni nina esi se wumfa yesu se wewura diye na ukraje mkwa fa yesu se wewura diye na ukraje mkwa na ubi nimu don kwa obano ebeba inti mpachow se wade ya dum na wanya kwenya se ude uhuma yesu wa fa uhuma yesu na ebebu wawo ebe boa o wiase we ya etimu ni de e yo ha ni amane enko a o e yo ha ni amane enko a entinu ye bo mpa ye koso asiru ade se yesu beba na oba etumi akọ akwa akọ home e ho de me se he onti se ka bi ye dede enwisi bi onti ala be onti awota be ah ajari akura ampo. Etin pa cho heaven there one could be a way wa ye ho e kwai ba ko pa obetumi afa so akobie ene so be fa Yesu Kristo su urade ene okra ju nko fi so ne ne kwai no ene no kre no urade nshira o urade nshira o enti pe aso de papa bia wo bro no so mpatam ho kro no so na se de bia me kan ko twro din fa wo namba ja na da want to me ankon ya fro ne ya besra o so na ma wo na ye ntinti e wurade fie me kan sorry papa ne me chire nyane se a Bible Believing Church a Christ Jesus any foundation no na ebe boa o ewade nhira bebre edin no eye Solomon Jesse ajikum jume dia utie ye ewo asempa fm 94.7 ena utie sa jume dia edie da so ye otini ni mpa igba imo den na wo waje so se eye no ma bebre na mi se ruade se wo mpa ye enye ne ma bebre wo abrabom se dia twere no aka ewo Yesu Kristo din mu amen enyu we mi te papa papa papa papa papa papa da mriku doctor ruade sha. Enti mpacho ye wie ni sano na ye wie Reverend Emmanuel J Ababi Dua ode asempa mre ebrewo enti se de de bia me kanfo ma uno adepa ani ye bo hu dewro ana ye kan ho asem ha ana se ya we ka se de fe no ani ye bo kontene hwe enti yes lo bebre se enyi radio ni free asempa fm 94.7 manina wa na Reverend Emmanuel Jedi asempa mre ebro papa mbacho akwa ba
1: ya ura
0: na mbacho de free
1: yesu adum e hoye pa na won so e
0: yesu adum yesu e de ni e boko eye
1: de radio
0: ogre ne wo
1: set me am fit here me show ni mm si ni pa mo bo
0: mi fi fi ara pa no aha na madro
1: o fi fi no ara pa
0: ba che yo
1: o yere zo ya di o mm o ya di esa me yere
0: ya di
1: se ko si ara na yo birthday
0: ba che yo
1: o se u be di no wa hefa
0: asori kutuba bi
1: Okay. what on suffering crofo
0: sir ana me me de bia me kan se omo a omo tie ye no omo mra no me jaye me ni obi a omo ana me wo omo
1: okay omo a o se
0: me de no omo a
1: e wo wo omo hunu a okay eh good good nyame nshira
0: amen
1: ene adwuma pa
0: amen
1: ne koso omo bo omo ama wo odie koso a ne koso
0: mati
1: ewurade na wo ye ma no ono wani mkwan a wo do befa so
0: amen
1: nyame nshira
0: o nshira wo so baba ewurade nshira enti etie fo Reverend Emmanuel Jena otie ne nka no oye osofo na so nipa bia obra ne ho ase obi a nka ba bia wodui ne nia oye yi no nanso odi nyamisuro ni ahobrase e ahomachi bia no wasore no watuto mu ano aba ahomachi na e de o se de ya na ye ode no ye nyina so so ye ada ya ma ne da ye da enso entino koso eti asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel J asempa mre Ewurade ehyira mu nyinaa Yesu ama Nesu kebesia koso eda nso
1: si o number na ye momo
0: pacho yo
1: e momo o
0: yo
1: eh sen
0: 0244 744 204
1: 0244 744 204 If you ne kusi kwesi ubi a ufri biya na ufra kachere sofu solo se ma sende u bibi kakra fakoto kushia efe shira wano
0: amen
1: se ebchuma wene ebchumu moja so ena ube ti upe umpe u ufri ukwada besine nebi ya wen shata ariba akun usisem ka abe timi ya bonkari ube timi ashe wadie atembi ya asise was some in Tinyam and once a Bible say Hanana Afibia or talk, but I carry at the command somewhere. I had you seen a pa, but I some nation or kitty kittisano, a Christopher will be bringing young.
0: Any a butter.
1: Aha. The watching a hold the sardina will be dinner so for, and the Nakosha Sorensa. Afibia, ma mean a concerned mother. Fibia no ato batakeri fufuro batakeri no enye se sebiu sebiu niye fungu enwa sebi no woka sabre no na eye kasho ya omoshe no ato no di akoma kwa de afibia so no no so ne little contribution no de manaba no enti Paul busa se mbise wain wo kosa onwa se tuya na woka 1 Corinthians 9 Nti obe wie na 14 wo se saa ne nyankopon so ahyehye se obi a okansempa no eni din sempa no saa sem we Christofo bi bi nti ase ene sofo no oda ke ene
0: dia so risika
1: ye dadie him yetim yetim eno kura anya sofo obi a nso da enye bi kura atenem Inti me bom pa ese nyame nya wadom na nipa nte wase nipa na nte wase enka dwuma wuye ana meka se dwuma ye ye
0: yeah so kan
1: ai nyame nkan wate
0: me
1: ko di ubedi
0: ndase baba erwa di shira
1: shira
0: atie fo bye bye